0: coloro che si sono allontanati da Dio, pensandoci sofferenza come sacrificio a Dio. Vi invito alla perseveranza nelle prove per ottenere la grazia della fede. Meditazione. Maria piange mentre le persone deridono Gesù e gli pongono le spine sul capo. A volte ci sentiamo soli o non amati, anche dalla nostra stessa famiglia. La sua presenza ci consola. Con fiducia affidiamo le nostre ferite a Gesù, il quale con il suo amore guarisce i nostri cuori spezzati.
1: Пятница, 3 червня у коронаванні. Молимося за хворих в нашій родині і всіх, що одалілися від Бога. Оранже, Матки Божої, дає щерпіння, оферуючи Богу. Взивам вас до витривалості в пробах, аби отримати ласки віри. Медитація. Марія плаче, коли люди шидзо з Ісуса і вкладає йому чернє на голову. Часом чуємо, що самотні люб кохані, навіть через родини. Її обецність нас почеша. З уфнощу віддаємо наші рани Ісусові, а Його милость лечит наше зломане серце.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молиться за нас грішників, зараз і в час смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Помій Ісуса, Кралице Міра,